0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9
2: sa pag-uyon nga doon ay ipahiga yung special session. Taliwala pa man wala pa'y nadawat nga formal nga hangyo ang kamera gikan sa Senado o Malacanang kalabot ni ini. Saan ka gayan? Di oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica Di Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica Di Alternativo logo.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

Hello friends, maing adlaw niya nasa mga special reports na gihanay sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong mga dugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong Magnum Trivia may tungod kini sa nganong daghan gapakasal sa bulan sa June. Kay matod pa nila, buinas daw kaayo. Pero nganong ganing nagpakasal sa June, wa man naging sila gipang buinas. Nang gibulag man nagigyapon ang pipila. Depende gyapon na sa pagginigugmay o pagdala sa relasyon. Pabuta siya kung ano mang yod sa bulan sa June, daghan man daw kayo magpakasal. Humaniya mo ato ni Magnum Hunter Kia Abellanosa sa iyang health news, mga impormasyon kalabot sa sakit nga thyroid glands, unsa yod ang tambal niini og unsa imong angay buhaton aron dili ka makaangkon sa sakit nga susama niini. Humaniya mo ato ni Magnum

0: taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kanusa kini may tabo. Busa kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Muduko, mutago ug mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa ug pabiling alerto sa mga mosunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin, ugupan pang mga mabuak nga butang, dangkong aparador ug bugat nga mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight ug extra nga baterya. Ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinahinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw anaa sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw anaa sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa Fivox Region 10, alang sa iyang mapahimangno.
6: Taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ka na tayo ang linog sa ilo, sa nakagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants na dili ka magpanic. Do the duck cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ka mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings. Kung dili siya tanaw na ito, nga wala masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ka mahadlo kami.
7: Kung naata daplin sa dagat, kasi nati itang kusog na linog, after kusog na linog, after doing the duck cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ito ka sa hulat kung mga advisory pa rin ha or what, ang advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot galamoy-lamoy or namatay na.
1: Kung aduna ka mo'y mamatik na ng kadaot sa palibot, ukupan pang insidente may tungod sa linog, text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotline ang 0999-8887-9.

nga ipahigayon karong nga Hunyo 24, 25 ug 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lamket Kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang kapistahan pag sa ulogon sa Hunyo 27 ni tuiga. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Moresco Uno ngadto sila mga konsumante kalabot sa ilang ipahigayon nga scheduled power interruption karong Hunyo 13 ni tuiga adlaw kana nga Sabado, magsugod sa alas 8:30 sa buntag hangtod kana sa alas 11 sa udto. Kini alas sa pag-facilitate sa load normalization ug interconnection